Стопудовий хіт на радіо Хіт FM. Год 2009. Touch. Basic Element. You. Right now.